0: we should discuss our dancing skills. I think, you know, because we did quite well, didn't we?
1: I think we were excellent. We honestly were excellent. Yes.
0: We did the Polonaise.
1: We did. Well, I think the biggest laugh of the day was the fact that we were just outside the hall doing a little interview, and we heard the music, and we literally sprinted.
0: We did, indeed,
1: the dance floor to join in. So, yep. But yes, we managed Welsh dancing as
0: well.
1: We did.
0: Now then, the dance you're wearing, I mean, what can I say? We did, I can't remember what the name of the dance is that you and I did, but there was a lot of clapping involved, wasn't there?
1: Oh, yes, that's it.
0: There was a bit of clapping, and that went quite well. Well, that one was okay. We did that one quite well. But then Leon and I joined in with the Jacquador, and that's the bit where you do the little the arches with your arms.
1: Yes.
0: And when Leon and I were doing the arch, it was fine because we're quite tall. But when some of the smaller ones were doing the arch, and you know, Leon and I aren't the smallest of people, trying to squeeze through that arch on our knees. I've seen the videos, but that they have been told to burn them.
1: I've got a couple of pictures as well out there. So yes. I think they're on the socials as well.
0: There's a lot of them flying around at the minute, yes, but the dance you're wearing was really, really good. So, shall we hear from Leon?
1: Yeah, from the man himself.
0: I think he's actually introducing himself in this clip too.
2: Well, pwy sydd fi fan hyn? Pwy arall? Ond, well, dyna man Leon.
3: Hello, Steph, ti'n iawn?
2: Dim walk-on music heddi, ond digon o music yn y ganolfan ma. Ie, beth sy'n mlaen?
3: Wel, ar y funud, mae'r band Pwyleg wrth i chwarae band troddodiadol. Dwi'n siŵr iawn beth enw nhw. O, na, dwi de, ond, hei, maen nhw'n gret. Mae pobl yn rhyw ddwngsio i blaen nhw, felly. Ond dyna sydd am heddiw ma, da ni'n dod â pob at ei gilydd a dysgu am introddodiadau, felly. Ie, mae'n braf cael just, well, pob yn cael ymlaen. Achos dyna mae'r digwyddiad yma amdan, dod â pobl at ei gilydd i cael hwyl, rhannu profiadau, rhannu straeon, a just gwneud ffrindiau newydd.
2: A mae'n gret ni wedi cael grŵp o'r Cran yn dawnsio, wel, o'n nhw beth, blodau a popeth. Ni wedi cael merch o'r Cran yn canu, oedd hi'n dda. Ni'n mynd i glywed yn bach o hi'n nes ymlaen, a nawr, fel ti'n gweud, mae'r band Pwleg arno. Beth sy'n ma o ran Cymru?
3: So, yn cynrychioli ni, mae gennym ni lawnswyr gwerin ar y ffordd. Maen nhw yn y wings, maen nhw'n barod, maen nhw'n cael bach o tips ar y funud gan y bobl Ukraineg. A felly, wedyn, yn dilyn y band yma, fydden nhw'n gwneud y dawns troddodiadau Polonaise. A wedyn ar ôl y Polonaise, mi fydd fydd pawb yn danced out erbyn tua 1 o gloch fo'na. Ond beth sydd â wedyn, da ni'n cael ymlacio ar y diwedd, gwrando ar bach o music. Felly, da ni ar y peak ar y funud yma, a wedyn da ni'n cael y come down ar ei ôl o, yr traed fyny, job ag ymlac bach, ond mae gennym ni aelodau o'r band y goleini. Fedra'n deud, mae'r goleini yma, mae'r aelodau o'r band, so maen nhw'n mynd i wneud rhyw set acoustic chilled out, lli. Achos be well, ar ôl dawnsio a siarad ac cael hwyl, just, just yn ôl.
2: Ni'n sefyll fan hyn nawr, a mae rhywbeth, wel, mae rhywbeth mewn bag anferth dy ti fan hyn. Beth yw e? Well, what can I say, Leon? You've excelled yourself.
3: Oh. Na fod e, dwi'n ei dod ar parti i'r digwyddiad yma. Mae gennym fi ffrind bach efo'r hyn. Mae bach yn swil, oce, okay? Mae'n rhaid mi ofyn. Ti am siarad? O, diolch, mae'n gallu siarad yn anffodus. Dwi'n gafael yn pen cochyn yn fan hyn. As in, cochyn, mascot, Parc y Scarlet.
2: Gwyda, efe ti sy'n mynd i goffod ddod i'r costiwm arno?
3: I can prepare, na, dwi wedi dod o hyd i rywun sy'n digon gwirion, digon ffôl, i roed o amdano, i mi. Felly, ia, ges i gobach yna, mae'n roed y pen ar ymhen i, lle. Not good. Dim hynna, just, di'r llygyd ar y pen yma, di'n mynd i gan agos i'r canol, so ti'n gallu gweld yr ochrau, ti'n mynd gallu gweld beth sy'n dod ymlaen. Ond,
2: so mae cochyn yn mynd i ddod mas.
3: Fydd o'n ymddangos y munud, fydd na rhyw dan mawr yn dod o canol y llwyfan, de, a fydd o'n rhywbeth debyg i rhywbeth o'r WWE yr islam.
2: Wel, o'n i'n mynd i weid, rhywbeth yn debyg i fel Harry Styles, neu Take That, neu'r beth.
3: Same thing.
2: So, ti'n mwynhau dy hunan ma heddi?
3: Mae'n bon hwyl. Ie, mae'n braf cael cymeriad rhan mewn digwyddiadau fel hyn. Mae pobl yn meddwl amdana ni a roedd y her i mi o drio dod o hyd i pobl i performio felly, ond na, dwi'n falch bod bethau maen nhw wedi disgyn yn ei lle yn gret a da ni'n cael amser da. A mae jyst dangos y fyd, beth sy'n gallu digwydd mewn cymuned pan da ni'n gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaethau. Heb y partneriaethau yma, heb yr cydweithrediad yma, mae sy'n ambyd yn digwydd, ti'n bo? So, na, da ni, dwi bersonol yn jyst diolchgar i bob sydd wedi cymryd pran yr ei hwn at ei gilydd heddiw yma. Pob ffab.
2: Mae yn gret. Wel, fi wedi gweld mae bwyd yma. Ti'n mynd i drio allan bach o'r bwyd nes ymlaen?
3: O'n i'n gweld bod yna bach o bara breth a pics o gwmpas, ond dwi'n mynd siŵr os di dawnswyr pen ryd wedi bytsan i gyd, so fe mi yn dar i holan o dwi'n meddwl.
2: Not fair, not fair. Ei, diolch o fawr, Llion. Gweld ti cyn bo hir.
3: Diolch, Ste.